Oui, voilà, kibao kinasonga mbele, mkiendelea kufuata ndawatia gracia vibao mbalimbali, atendelea kubachezea mimi na bashukuru, tukutane tena mardi busiku kupitia misio tambaye netu wa Belle Epoque, bye bye.